ngar go zo gon da ga churang da de man char ge ra ngi kha da yi de na da yi de na ngi kha da yi de ch na tong a de na de ch na tong ge kha ya nar da de na ta si ta ri da ri ding gon de ga shung o si ta ri da ri ma dong a ri am ni yong ni rong ge so jin na da ga churang adari ma nyam jo rozi